0: place with the most music variety.
1: Most music variety.
2: ما هيو رسين بدرجة تقول اتنخلوت مش في الماء خوتة متنخلين مكان تنو لنا تأدمة شلانو هي بتخون אבל אם אתה בא, לקח לי את האדמה, לקח לי את החיים, הורג לי את הילדים שלי, הורס לי את הבתים שלי, אתה רוצה בטח. אתה כובש אותי, כובש את האדמה שלי, ובונה את הבתים שלך על האדמה שלי, ואתה רוצה בטחון. איך יהיה בטחון?